0: Kajuwa na sabon salo daga Usaini Danko wani kundi ne da ya tattare wasu waƙoƙi da suke bayani akan yadda mu'amalar zamantakewar aure take kasancewa. Ku ci wannan sabon kundi na Usaini Danko wanda ya masa laƙabi da suna Kitan Biki. Yana ɗauke da tahaɗaɗɗen waƙoƙi masu sanya zukata.
1: Wanda ya so kike so shi sai ku tafi, haƙƙin shi kula da sirrin shi da ƙarfi.
2: Kitan Biki ya ƙaru sabon kundi na Usaini Danko mai waƙar basaja. Na ku iya samun sa a kasuwanni na gurin Tabletop ko kuma kan zaya Apple Physical Center kasuwar Afa Wambai Kano ko kuma Garabawa ya kama haka 0800 2 9 2 9 6 9 9 Kitan Biki yana nan.